0: poa. Naweza kizu kupoa niko poa.
1: Ndiyo.
0: Bro, tukaendelea. Hamna kama 30 minutes into the massage. Naweza Chris uko poa. Nasikia wasema niko. Ile poa ishapotea.
1: Ehe.
0: Bro, 40 minutes in the massage. Oye Chris uko poa. Asema ni. N-I-K. O hakuna. Oye Chris uko poa. Nikajua gundu baba.